0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 16 tháng 7 có một số tin chính như sau. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản giảm trong nửa đầu năm 2026. Địa phương ở Nhật Bản được phép siết chặt dịch vụ lưu trú tư nhân Minpaku. Sau đây là phần tin chi tiết. Mỹ đã nối lại phong tỏa hàng hải đối với Iran trong lúc hai bên đang giao tranh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã chuyển hướng hai tàu thương mại định đi qua khu vực bị phong tỏa. Washington cũng gia tăng áp lực quân sự lên Tehran. Vào hôm thứ Tư, Bộ Tư lệnh cho biết quân đội Mỹ đã phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran. Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công trong 5 ngày liên tiếp. Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ nhắm vào các nhà máy điện và các cây cầu của Iran nếu Tehran không nối lại đàm phán. Khi được một phóng viên ở Pennsylvania hỏi liệu ông có đặt ra thời hạn tấn công các cây cầu hay không, ông Trump trả lời, tôi không thích đưa ra thời hạn, nhưng họ biết khá rõ, họ hiểu vấn đề, họ nên biết điều hơn. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmae Baghaei cho biết, Iran hiện tập trung vào quốc phòng và không có kế hoạch cho các cuộc đàm phán. Ông nói, ngay từ đầu, chúng tôi nói cam kết để đổi lấy cam kết. Có nghĩa là chúng tôi thực hiện cam kết của mình, miễn là phía bên kia tôn trọng cam kết của họ. Phía bên kia đã vi phạm các cam kết và chúng tôi cũng sẽ không thực hiện các cam kết của mình khi cần thiết. Truyền thông Iran đưa tin về tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Ông nói rằng nếu không có lợi ích từ các thỏa thuận thì không có lý do gì để duy trì cam kết.
1: Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần sụt giảm đầu tiên trong 5 năm. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết, số liệu sơ bộ của cơ quan này cho thấy có khoảng 21,08 triệu người đã đến Nhật trong nửa đầu năm nay. Con số này cho thấy sự sụt giảm đầu tiên trong giai đoạn nửa đầu năm, kể từ năm 2021 trong đại dịch virus corona. Du khách từ Trung Quốc sụt giảm 56,4% trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi. Một nguyên nhân chính cho sự sụt giảm là các hãng hàng không giảm số lượng chuyến bay vì các yếu tố như giá dầu thô tăng do tình hình tại Trung Đông. Tổ chức này cũng cho biết ước tính sơ bộ về số lượng du khách nước ngoài trong tháng 6 là khoảng 33,15 triệu, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Số lượng khách du lịch từ Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm hơn 50%. Du khách từ một số quốc gia có số lượng người tới Nhật tương đối cao như Đức, Thái Lan và Philippines cũng sụt giảm. Du khách từ Hồng Kông, Ấn Độ tăng hơn 20%. Nhưng sự gia tăng này không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm lượng du khách từ Trung Quốc và các nước khác. Tổng số du khách vào tháng 6 đã giảm so với năm ngoái là tháng thứ 3 liên tiếp.

0: Cơ quan du lịch Nhật Bản đã thông báo cho chính quyền các địa phương về việc cho phép hạn chế hoặc cấm hoàn toàn trên thực tế đối với dịch vụ lưu trú tư nhân Minpaku thông qua các quy định của địa phương. Thông báo được đưa ra hôm thứ Tư trong bối cảnh có rất nhiều phàn nàn liên quan đến tình trạng tiếng ồn, đổ rác sai quy định và các vấn đề khác phát sinh từ khách lưu trú tại các cơ sở Minpaku. Số khách lưu trú tại các cơ sở này tăng nhanh khi lượng khách du lịch đến Nhật Bản tăng mạnh. Theo luật mới về kinh doanh dịch vụ lưu trú tư nhân có hiệu lực từ năm 2018, các cơ sở này được phép hoạt động ở các khu dân cư với thời gian tối đa 180 ngày mỗi năm. Theo thông báo mới, chính quyền địa phương có thể sửa đổi quy định của địa phương mình để đặt mức trần 180 ngày thành 0 ngày. Thông báo này đánh dấu sự thay đổi chính sách từ phía cơ quan du lịch Nhật Bản, vì cơ quan này vốn duy trì quan điểm cho rằng việc áp giới hạn hoạt động 0 ngày là không phù hợp. Đồng thời, cơ quan du lịch Nhật Bản cho biết thông báo mới không có nghĩa là cơ quan này chấp thuận quy định cấm hoàn toàn. Các địa phương chỉ có thể hạn chế hoạt động Minpaku tại khu dân cư, khu vực gần trường học hoặc ở những nơi được nhận định là có ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của cư dân. Người đứng đầu cơ quan du lịch Nhật Bản, ông Murata Shigeki, phát biểu rằng các địa phương nên xây dựng quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình.
1: Sự cố hệ thống do một cuộc tấn công mạng nhằm vào tập đoàn thực phẩm đông lạnh Nichiren gây ảnh hưởng đến chuỗi nhà hàng, nhà bán lẻ lớn, dịch vụ giao hàng, cũng như nhiều doanh nghiệp khác. Nichiren cho biết sẽ bắt đầu nối lại các dịch vụ từ thứ Sáu, nhưng hiện chưa thể cho biết khi nào các hoạt động, bao gồm dịch vụ cung ứng và giao hàng, sẽ hoàn toàn trở lại bình thường. Hôm thứ Tư, Nichiren thông báo hệ thống của công ty đã gặp sự cố sau khi bị truy cập trái phép. Công ty cho biết, một số máy chủ bị tấn công có lưu dữ liệu cá nhân. Vì vậy, Nichiren đã cho dừng hoạt động các máy chủ này trước khi tiến hành điều tra khả năng bị rò rỉ thông tin. Công ty dự kiến nối lại từng phần các dịch vụ từ thứ Sáu sau khi triển khai các biện pháp bảo mật với sự hỗ trợ của một công ty bên ngoài. Một số cửa hàng của các nhà bán lẻ lớn, trong đó có tập đoàn siêu thị Aeon và chuỗi cửa hàng giảm giá Don Quixote đã ghi nhận sụt giảm số lượng dự trữ một số mặt hàng. Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Coop Daily, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ giao thực phẩm, cảnh báo một số mặt hàng có thể không kịp giao cho khách hàng đã đặt mua từ trước. Dư luận hiện đang tập trung sự chú ý xem liệu vụ việc sẽ gây ảnh hưởng xã hội ở mức độ nào, thông tin cá nhân có bị rò rỉ hay không và vụ truy cập trái phép đã xảy ra như thế nào.
0: Giám đốc điều hành NVIDIA, ông Jensen Huang, đã dự một sự kiện ở Tokyo, bày tỏ lời cảm ơn sự hỗ trợ cứu cánh của hãng trò chơi Nhật Bản Sega. Sự kiện do hai công ty phối hợp tổ chức vào hôm thứ Tư tại khu Akihabara của Tokyo. Trí tuệ nhân tạo bùng nổ, nhu cầu đối với bộ xử lý đồ họa GPU của NVIDIA tăng mạnh. Sega đã từng sử dụng GPU của NVIDIA trong các trò chơi ăn khách trong những năm 1990. Ông Huan cho biết công ty lúc đó gặp nhiều khó khăn. Ông chia sẻ câu chuyện về việc NVIDIA vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính nhờ vào khoản đầu tư từ Sega, từ đó tạo tiền đề để phát triển thành công dòng chip GPU sau này. Tham dự sự kiện còn có ông Idemajiri Shoichiro, người giữ chức phó giám đốc Sega vào thời điểm đó. Ông Huan nói rằng nếu không có khoản đầu tư của Sega ngày ấy, NVIDIA đã không thể tồn tại và có được vị thế như ngày hôm nay. Ông đã đề nghị hỗ trợ và ông Idemajiri đã sẵn lòng đầu tư. Tham gia sự kiện cũng có khoảng 70 người hâm mộ trò chơi được chọn qua hình thức bốc thăm. Mọi người đã có dịp trực tiếp nghe câu chuyện về mối quan hệ gắn bó giữa hai công ty. Trong một sự kiện khác diễn ra trước đó ở Tokyo, ông Huan nhận định Nhật Bản đang ở vị thế vô cùng thuận lợi, có thể kết hợp công nghệ chế tạo với trí tuệ nhân tạo.

Tiếp theo là mục An toàn trong cuộc sống. Quận Shibuya, nơi có nhiều điểm đến nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài, đã áp dụng chế độ xử phạt mới đối với hành vi xả rác. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chế độ này và bối cảnh dẫn đến việc triển khai. Phần hôm nay, nói về những hành vi nào nằm trong diện bị xử phạt. Hình thức xử phạt hành chính được áp dụng trên toàn quận Shibuya, bao gồm cả các khu vực thuộc sở hữu tư nhân hoặc do người khác quản lý. Nhân viên tuần tra của quận sẽ đi tuần trong khu vực và tiến hành xử phạt những người bị phát hiện xả rác. Người bị xử phạt có thể nộp phạt ngay tại chỗ bằng tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác như là thẻ tín dụng, thẻ IC giao thông hay thanh toán bằng mã QR. Theo quy định, hành vi xả rác được định nghĩa là hành động vứt rác ở nơi công cộng hay các địa điểm tương tự ngoài khu vực quy định, chẳng hạn như thùng gạt tàn thuốc hay thùng rác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.